0: 사랑이 있는 데 냉이 사랑이 아파가지고
1: 12 de la noche, abre tu puerta que queremos abrazarte. Por ser día de tu santo, los pacharacos han venido a festejarte.